هالكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشى تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حنعشى

عذب روحك علشاني، وانا قلبي عمره ما حيتسلم، وانا مالي ان كنت بتتقلب.